0: to so pola was hiba. Dy so pola was wełsy, gmejnje, wosadźe abo doastle swieći.
1: My smy rady z wulkežicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje terminy.
2: A ja Niko Tretajke z meju tež nedom za was. Dokal muli si dženca, abo jutce, abo kunc sydžena takle dojenč, abo dojeć. Kaž prajne nedom tupala nas, to zmejeme v programje Serbsko rozvosa. Vosom minčinu po napošest Čeche. Vitajče k nam.

0: A čera kaž prajne běžno pomjene zima rano, takle 7 stopnjů měchme w około 4. Haj, to myslíš potom wězo na te draste, kiž móž netko we kamory tam a sem słuchać, dozade a dopredka. Haj, z čeda wyjížo váš kamo na takrec nu sezonu přerumovali? Gdyż nic, wosebe w italskiej tole z waśnią, tam draste po lecznej sezonie wurumuja, a draste za zimu zarumuja. Tradicjo menuja il cambio di stagione. Pozad kje mało ruma w italskich bydleniach, a kak je to tu pola nas, na zima kiwa, a z tym są trybne dusze, kapel a pezle, a starsi wiezo przemysluja, što so za dzieci jeszcze chodzi, a z kotrych drastuje stu wurost, a su potom cele wesuje, gdyż so nieszto dale da, minimo da mać Julia Szoczic.
1: Kuszę to rady za to, kiszto eben dyszen szitko doby nowe kupić, to te jarawele kuszto nieka. Ja sam schätze, nicke Chino hat ake Vinted, Kleinanzeigen, dam ja schätze, kus ladam, hat schon nischt rauer, du schon nischt auch kus duinscho ja, aber dam, ja, dat die kupio. Alle schätze eben, ja, du bist schätze, ladat, sto meien, hier sto dummer, sto muschen, hier sto dustat, so ein ne kupi tak welle, doch ist die Ditschi, dat du a nenno sa ja. Also, wird dem auch gestarro, bin nicke, jena sezona, a potam ja ta zasa nima.
0: Ai, ponzu Ditschi, no zasa wurostli, es ist draste. Hej, Pola, da mče tež vyraz do vašich kamorů. Tud vašně si hej, věc mesobu vuměnět, že tohle tež městem Pola nás vůjka tradice, abo?

Apropos Drasta, Nicke, du quillo, wot mi war ja so schellake Bose sadane nasimsku Drastu a Garderobo Poladajčras na našo internetnu stronu, tam smy wam wotpowiedne pšelat zestajli.

Sedom po šest Čeche, dobranje, přeje vam serbski rozvaz. V našem programje šak venujeme so pravi dvonje tež narodnim menšinam Europe. Runje hakle šako je so tež vodmiju FUN kongres v Helsinkach, čež su so narodne menšine zetkali. Kak pak je to na šulach? Kelko vjede širi so tam o narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so tu nedom.

0: Ja, woprawdźe, lube dźěći, dowe měšće so hižo takle małku zdejšć, čo je znano może, čo dženca samozjenije do dalšeje wuže skočić, potom pak najlepje we gumijowych škurnach. Lube dźěći, rene dźeń vam přejeme, a nie zabudźće, sobotu rano, na podżywečeš radio z najmniejsza potom na najpożyšo zaswiećić.
1: Dobre ranje, dźěći. Znajeće situaciju, še wonka popuču a naraz steji cuzy psyk před vami. Kak so prawe zadźažiš? Što za nas rika, gdyż psyk zywa, złopušku machota abo korči? Dundak je so z ekspertoku za psyče zadźažinje zetkał. A vam sobotu rano na podživečich na prašenja odmówi.

Poprawom miło dźensa być. Tute zarjadowanje ze zmiercom pančicach kukuje, ale to wupadnie, jeso nam potom čera zdźeliło, po takim zmierca nemožeće dźensa trechić tam w pančicach kukuje. Posledenje Gminske rade Ralbice Rožant od mjesa dženca večer na posedmih, tež Krusčicah so zetkaja, a to večer sedmih v sedarni Vužica. Juce, pjatk, večer šestčih je 28. koporski turnir starých knězů v pokal srbského soku a na športnišču Krusčicach a večer sedmich, potom na gmeni v Krusčicach je zjavne posiđenje zvjerského předsedstva domovine. Tam pođe mě s drugim vo dživavost rade založbe za srbski lud a vo aktualnu situaciju župy Michał Hurnik. Kulovska pivanja sveči cel konc tydženja a potom zmeje tež domovinska skupina v Vohozach. Wulki Svejdžin, svejdženske zaredovanje skladnostnje 80 let založenja domovinske skupine, sobotu to buče, 15 hodinach a nedželu, od 11 hodin potom buče tam v Švelovi brožni dom Kuanka. Tam predstaja krasnu serbščinu, tamnišu, a tež towarstvo Švelova brožnja so tam predstaje. Kaž prajach nedelu od 11 do popodnja 4 domkovanka ve Vohozach.

Reja, rěmjesło, dźiwadło, samo tež modowu přelatku zmija sobotu w Brětni. Na dworowym swjedźenju, jeli sem prawje ličiła, budže cínače dworu, respektivne miestnosćo wotyrenych, kijašec, smetanec, jurokec, dwór, tež svojba pazora, svoj dwór široko wotyri, samo tež dźěčac dwór tam zmija. Młodźinski klub čini sobu a zcoła možeće po cowej wiesce so wukodźuje do živička, k brytnjenju romadže sveča a romadže džarža. Zajucišim po takim sobotu na dnju votorenych dvorov ve Brytni. A nedžela vuklinči potom ze zromadnimi kemšemi a rančim pivkom. Sodom, posadmiše.

0: Aj, nichto škuli rumuje tam a sua sem wotzade do prytka a naopak, szczeda tyś wyhižowaš kamor z drastami za nazemu přerumwali. Wosebje w Italske je tole z wašnjom. Tam draste po lečnej sezonie wurumuja a draste za zimu a nazemu zarumuja. Tradicio menuja il cambio di stagione. De pozadk je mało ruma w italskich bydlinjach. Haja kak to je pola nas takle je. Nazima kiwa, a s tym su trebne touše kapy a pezle, a starši vezo tež o tym přemysluja, što so za dječi ještě hodži a z kotrych trastu ještu vůrost. A ja potom su tež vesovi, když so něšto dále dała. Mini tež moda mač, Julia Šočic.
1: Kuště to ráde zádo, kuště eben dyšen šitko doby nul kupit, što ty jara vele kuště nekaj. Ja sam schätze, nicke Chino hat ake Vinted Kleinanzeigen, dam ja schätze Kus Ladam, hat schon nischte Dauer, du schon nischte Kus Duinscho, ja, aber dam ja da die Kupio. Alle schätze eben, ja du bist schätze Ladat, sto Mayen, hier sto Doma, sto Muschen, hier sto Dostat, so ein Nekupi Tag Welle, doch ist die Ditschi, der da doa Nenno sei ja. Also, wird dem auch ist darüber, nicke, jena Saisona, aber dam ja da sasa nima.
0: No, to trichy. A to však je tež v obchodze následne vážne se drast meso buta krec vúmenieč. Tole je prajva ladejo na svojo češenka vozičku Šočic, moda mač s těmi dječimi a nekotre burze za nazemskú garderobu so netko tu kvílu tež vodmývaja polajdajč raz na našu internetnú stronu. Tam sme vám přelad zestajili.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: A to palatamy raz do serbskich nowin, tam su wczera na štwórtej stronie nevšedny wobraz wozywili. Handri Baumgärtel je foto čino a widzeć je bačon na polu bala bačonja. Poprawom su bačony jižo sreč augusta z Łužice do juha wotlečeli menuce po tak menovanej vukodnej čare do Afriki tam stej. A bačonski bačon ne je nekajke močato, kajž v serbskich nowinach dali stej, tu nie jižo, aj mocne a stare. Je starše zvirjo, ne je tež nekak wotlet druhých bačonu skumdživo, ne je zran a zamože letač, ale dohož ve Łužice picu namaka, so jemu tu jara dereče, ale ja pak tu bi prajč, ja sem přeco piši kemši nedželu na dopojnče, to toho bačona tam iš nesem uladao, sna tu na rajnče koči a pon nječe druče přesto kučini, ano. Ja pa toho še nesem uladao, škoda.
2: To dobiš snačemo sobotu tam stač.

Dobre ranje, dźěći. Znajeće situaciju, še wonka popuću, a naraz steji cuzy psyk před wami. Kak so prawie zadźažiš? Što za nas rěka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota abo korči? Dundak je so z ekspertoku za psyče zadźažinje zetkał. A wam sobotu rano na podźiwiećich na prašenja odmówi.

0: Glukožecenja.
1: My chcemy gratulować, a te glukożecenja leše žinca ho do miesta. Nasz prietny jubilario Jan Swoka. Wen gleda žinca z let na 3 a 9 let. K tomu žognowanemu starstwoju přidu nejúčobnejše glukožecenja ved domovinskeje kupki Hošebos. Strobosć a deremieše a viasowe okognuša ve krezu lubych. A ta šefoka rónoteje domovinskeje kupki ga Sabina Zigova, tamateke žinca bostak, stary a 60 let vena svieši a teke zanju se vie přidu lube glukožecenja ved jeje kupki. Elan a strobotu za přiduce živinske leto viasele při nowych projektach, za kotarych ninto ako rentnarka WC casama, a cas deteke byš za familiu, za žiši a enkel žiši a za lubego cwowieka Franka. Redne sveže in žinca žicime a ho přižo narodninska štucka k tomu, ta přieza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: W naszej rubrice Muzika tyženja zabieramy se ze Serbami w Texasu. Tu njedźelu swješe tam swój lětny Wendisch Fest w měsće Serbin. Popřawem, njamogu groniš město. Serbin w USA mežome se předstajiš jako w Jasku, jako w Łužicy. Wesrich stoi Serska Lutherska Cerkwia, net podla maju Serski Muzeum a Schulu. Watze? Jano Pola, Velitske Vuki, Čochugole a... Jo, wiele krowo a konjo tam maju. Ranching, jo, ta wiec w Texasu, šuži w kraju su burske živnosti ze skotom. A konje su ta wiec, ta druga w Texasu. Chtoš, co wiežeš, co to napšaudu weznamnjenio, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriju Yellowstone. Ta grajo šak w starše Montana, ale pokažo njebarvjone fascinaciju wesnych Amerikanarju za könje a status a šeške živo kauboja. Ale neonic za cušlive luže. Yellowstone z gwonym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutalne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. And the things I regret.
0: Absolutny telewizyjny tip, ale ktoś jo to widzi, co snasz lubi wystasz serski cowboy.
3: Yes,